0: Love Your Way. Og Ellen har jo et godt svar på hvorfor vi ikke fant noen I jakten vår I dag.
1: Ja, for hun skriver, husk, ikke alle I Østfold hører på morgenen. Kanskje de så klumsete at de ikke får på radioen.
0: Ja, de kjempeklumsete I så fall, og de kan angre, de kan gå glipp av mye. Men fortsett å høre på morgenen, det så mye å glede seg til denne fredagen. Vi skal jo blant annet høre fra Inga Mollis, det vet hun, fra Skjervøy som flyttet til Moss og en ren hitmaskin. Kommer med ny låt I dag, og så skal vi ha godiskåte, men det ikke før etter 8:30, og det historiens aller siste godiskåte. Og jeg lover deg, det den største godteposen I hele verden som blir premien I dag.
1: Olala.
0: Passer ikke det på godtedagen?
1: Passer helt perfekt. Det obs ute I trafikken. Fylkesvei 118, Solli bru I Sarpsborg. Der det dyr I veien. Det også dyr på E18, Reitvet I Nordre Follo I retning mot Askim. Og så har Jørn ringt oss på morgenen, da gjaldt det E6 gjennom Sarpsborg ved Sandesundsbrua I retning Sverige. På kjøringsrampa der så sto det en bil med nødblink på. Har den bilen kommet seg av gårde nå, tro? Si gjerne fra til oss. Du kan ringe 800 41 41 1 eller hvis du passasjer og driver med samkjøring, så kan du bruke appen NRK Radio-appen. Send inn knappen der du hører morgenen I Østfold direkte.
2: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer I dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser statsminister Jonas Gahr Støre på.
3: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting I tillegg til det vi hadde I budsjettavtalen I fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det? Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre I finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det I Stortinget I dag.
4: Har du blitt lurt av Vedum?
3: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så det både god skikk og bruk at man holder dem.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet av Bjørn Myklebust. I dag skal Hormuz-stredet teoretisk åpnes igjen, ifølge avtalen som USA og Iran har signert. Stredet den smale passasjen mellom Iran og Oman, og en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje. Siden krigen startet så har nesten all trafikk stått stille her, og flere hundre skip ligger på vent. Knut Arild Hareide, administrerende direktør I Norges Rederiforbund, tror det tar lang tid før transporten går som normalt igjen.
5: Det ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avklart. Det en avtale nå for 60 dager frem I tid, kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
2: Og samtalene mellom USA og Iran som var planlagt I dag avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes I Sveits I dag for en seremoniell signering, men det blir altså ikke noe av. Minst 15 personer drept I israelske angrep I Sør-Libanon I natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge de israelske militære så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den militante gruppa, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. I fotball-VM så har vertslandet Mexico I morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og dermed I praksis videre fra gruppespillet. Tidligere I natt så vant Kanada 6-0 over Qatar. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Væring.
6: Her Østfold Nytt. Først til helgeværet, for det varslet mye lyn og torden over deler av Østfold til helga. Først så gjaldt varslet natt til lørdag, men det ser ut til å endre seg. Så dette skal vi se nærmere på nå fremover, sier meteorolog Christian Gislefost.
7: Vi sitter jo og ser litt nærmere på dette lynvarslet nå, som sendt ut.
0: Ja, for vi lurer jo veldig på når det skal torne og lyne I morgen.
7: Ja, ikke sant?

0: Ja. For det lynvarslet, det sier jo mest aktivitet mellom 3 og 11, det vil si natt til lørdag og lørdag formiddag. Nå ser det også ut at det blir bra med aktivitet på ettermiddagen, og at det litt mindre aktivitet på natta, så det skal gjøres nye vurderinger med dette altså nå utover morgentimene.
1: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år for å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv. Sarpsborg og Fredrikstad har I flere år hatt økende sosiale utgifter ettersom antallet sekundærflyktninger stadig har økt. Begge ordførere I Nedre Glomma støtter regjeringens planer, men Rødts stortingsrepresentant Remi Sølberg mener regjeringens forslag til tiltak strenge.
2: Jeg har stor forståelse for at regjeringen tar dette på alvor, men sånn instinktivt så mener jeg at flyttebegrensning for flyktninger på 10 år, den nok litt streng, mener jeg, og en uforholdsmessig på en måte, inngrep I folks frihet til å bestemme egne liv.
1: Og brannvesen vil holde på med etterslukking I timene utover etter låvebrannen I Rakkestad I går kveld. Der brannårsaken ikke kjent. Det tok fyr I et kjøretøy inne I låven. Klokken 23 meldte politiet at låven var overtent. I løpet av en time så klarte brannmannskapen å hindre at flammene spredte seg. Det ikke meldt om personskader, og det skal heller ikke ha vært dyr inne I låven. Nyheter fra Østfold fikk du av Rune Fredriksen.
3: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Shakira, Wyclef Jean og Hips Don't Lie. Shakira, Shakira. Ja, god morgen, god fredag, god sommerferiestart til deg som så heldig å gå ut I ferie I dag. Og det mange som inkludert min gode, gode venn på andre siden av bordet her, Beate Grøndahl. Hun startet siste arbeidsdag med å ikke dukke opp precis til sendingen. Veldig ulikt Beate. Hun en ordentlig person som alltid kommer til tida. Ryddig, gjennomført, godt forberedt. Men I dag så var det en slerk der. Og det her smitter over på meg da.
1: Så jeg får skylda? Jeg får skylda.
0: Du får litt skylda. For at da har du har satt I gang en sånn liten slerk som jeg merker at smittsom. Men jeg skal jobbe I 4 uker til. Og da ble jeg inspirert av meg selv, som liksom blir litt sånn slakk I trøya. Og jeg spør deg som hører på, det greit at vi som ikke har ferie får litt slakk, eller? Men her dette en god konflikt. For her det nesten sånn, nesten 50-50, altså.
1: Ja, men akkurat nå så får du slakk. For nå det 56% av Østfoldingene som mener at ja, skoleferie betyr litt slakk for alle, mens 44% mener at nei, for da vil samfunnet stoppe opp.
0: Ja, og jeg trodde du skulle si at jeg fikk litt slakk fordi Espen akkurat kom inn I rommet.
1: Ja, det får du også. For at Espen, du jo egentlig litt tidlig på den.
2: Jeg begynner 8 da, så jeg bare 10 minutter for sent.
0: Ja, du bare 10 minutter for sent. Du pleier å være mye mer for sent. Nei, jeg bare tullet. Jeg skal ikke si det. Men vi har jo avstemningen I dag. Jeg vet ikke om du har følt med på morgenen.
2: Jo da.
0: Eller om du hører på konkurrerende kanaler på vei til jobb.
2: Nei, da har jeg hørt på dere.
0: Ja, takk skal du ha. Det greit at vi som ikke har ferie får litt slakk, eller?
2: Jeg synes ikke at man skal yte noe innsats på sommeren. Man skal bare ta det pent, komme seg gjennom dagene, og ut på stranda så fort det mulig.
0: Mens du snakker nå, så kommer alle de ordentlige menneskene som tar ansvar og sier nei, da vil jo samfunnet stoppe opp. Så nå det helt 50-50 igjen.
2: Ja, men hvor mye fart I samfunnet om sommeren da? Hallo?
1: Det var jo som Christian. Men Gislefoss sa, vi holder jula sakte I gang. Det var jo et slags visdomsord.
2: Jeg tror ikke holde dem I gang, bare ikke slippe ut lufta.
1: Ikke punkter helt, liksom.
0: Ja.
1: Men apropos punktering, det dyr mange steder I Østfold akkurat nå. Fylkesvei 118, Sollibru I Sarpsborg, der det dyr. Det det også på E18 ved Reitvet I Nordre Follo I retning Askim. Der det også dyr I veien. Og så det veldig gøy, vi har fått inn en anonym melding. Men jeg mistenker hvem som kan stå bak, for det står bare det også skolebollens dag I dag. Velkommen til Råde Bakeri!
0: Oh, ja.

Og det også dagen da Inga Mollis velger å gi ut en fersk sommerlåt, skal prøve å få fatt i ho etter Kine Nesheim.

0: energisk musik fra Inga Mollis, og nå du klar igjen. God morgen, Inga.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, time en ny sommerlåt til sommerferiestart. Litt godt planlagt det da?
1: Ja, ikke dumt det. Det var jo, man kan jo tenke at det godt planlagt, eller bare på hengende håret.
0: Ja, neste låt får hete det da, vet du. På, på hengende håret. Men låta,
1: på hengende håret.
0: Ja, men låta vi snart skal spille, den heter jo Alt perfekt. Og da lurer vi selvfølgelig på, alt perfekt for hun godeste Inga Mollis nå?
1: Ja, vet du hva? Ting veldig bra. Kanskje spesielt det her med liksom sommer og jeg elsker jo sommer generelt jeg føler jo at når det sommer så blir livet litt ekstra bedre og, ja.
0: Hvordan blir
1: det kanskje? Hvordan livet blir I sommer? Nei, det blir nå I sommer så skal jeg I hvert fall reise masse faktisk til Helgelandskysten og så skal jeg spille festivaler I tillegg, så jeg skal liksom fly litt her og der I løpet av sommerferien min og spille, så jeg tenker det kan jo ikke være en mer perfekt kombo I hvert fall.
2: Ja, for du har en sånn jobb, du, at du på en måte kan dra litt på ferie og så spille noen konserter her og der.
1: Ja, det rett og slett litt sånn. Da har du det.
0: Og så har vi jo hørt med deg før, for du vokste jo opp I et trosmiljø hvor musikk ble sett på sånn fullstendig gærent, og nå skriver du jo at du og flere av dine nærmeste også har forlatt den trosmenigheten som dere vokste opp I, og at dere nå feirer friheten til å velge selv. Og hva velger dere da?
1: Altså, det har jo vært en reise for dette der. Fordi musikk har jo ledet til mye gøy, og så har det jo ført til kanskje mest størst endring I mitt personlige liv. Så det har jo ført til at nå drar jo vi sammen til konserter og festivaler og barer, og får liksom oppleve de her sene sommerkveldene sammen, som man kanskje før ikke hadde sett for seg at det skulle bli noe av.
0: Dere tar på en måte ungdomstida tilbake dere nå?
1: Ja, absolutt. Leve I ungdomsårene igjen. Det som at man føler at man litt mer ung igjen den her sommeren, ja.
0: Og da passer det kanskje at vi skal få høre på Alt perfekt, da?
1: Absolutt!
0: Vi kjører på!
2: God sommer!
1: God sommer!

0: alt er perfekt nå.
1: Inga Mollis nye låt Alt er perfekt. Og her i morgen så har vi fått en utfordring fra kollegaene i EFTAN.
2: Den hemmelige lappen.
3: God morgen til dere på morgenen.
4: Good morning.
5: Børge og Katrine fra EFTAN her da, i gang med festivalsesongen her hjemme. Noe er jo unnagjort, mens flere store musikkarrangement venter. Og akkurat denne helga i Østfold, så er det jo Idyllfestivalen i Fredrikstad.
3: Men her får dere morgens festival. Wow. Hvilken norsk artist åpner showet her?
1: Er det Tobias Sten, eller?
4: Det Tobias Sten!
3: Ja, det Tobias Sten som varmer opp for dere foran helgas idyll.
5: Men denne gruppa, den må ha kostet en del å hente inn. Hvem er det som spiller på hovedscenen her nå?
1: Ja, hvem er det igjen da?
4: Er det Pearl Jam?
1: Ja, det var kanskje det.
4: Følte det var Pearl Jam, jeg men.
1: Ja.
5: Ja, ah, det er Pearl Jam da. Og vi ser her at neste gruppe opp på scenen, det er Norgesvennene som kaller seg Lucas Graham, akkurat som vokalisten. Hvilket land er de fløyet inn fra?
1: Nei, men kjære vene, det aner jeg ikke.
4: Ja, for Lucas Graham, han er dansk.
1: Ja, oh, ja han er dansk, ja.
4: Ja.
1: Mm. Ja, skal vi si at han, de er fløyet inn fra Danmark da?
4: Ja. Det er den eneste logiske slutningen vi klarer å trekke.
5: De kommer jo fra Danmark, Lucas Graham, som ute på internasjonal turné nå og svingte innom morgenfestivalen. Det ikke gærent.
3: Det veldig heldig og bra for oss. Her det tre norske kvinnelige artister som skal gjøre et show sammen. De står ikke på plakaten her, men klarer dere å kjenne det igjen likevel. Hør det fortsatt.

0: Ja, det er Synnevo, Gabrielle, Eva Velskram.
1: Yes. Ja, vi tar det i tur og orden. Det er Synnevo,
2: Gabrielle
1: og Eva Velskram.
2: Yes. Avslutningsnummeret dere, det er jo en kjent artist, men det virker som han eller hun har fått et lite problem med stemmen. Så ja, hvem er dette?
1: Henning Kvitnes. Den var god.
3: Ja, det er selveste Henning Kvitnes. Det står det på programmet her med Gutt R.
2: Veldig bra jobba, Moran. God festival her til alle dere som skal det. Og den har aldri
1: vært mitt hjem. Ja, der var vi gode.
0: Ja, jeg tror vi vært på festival før.
1: Ja,
0: drikke øl i plastglass. Sklidd rundt i gjørma.
1: Velta inn i en festivaldo, eller?
0: Nei, ikke tissa, vi er i hvert fall. Har aldri gjort.

Be With You. Straks skal du få Jona her med Yellow Kitchen Lights, men jeg minner om en viktig ting, at vi her I morgen snart skal ha den aller siste godisgåten I historien, med verdens største godtepose som premie.

0: Bars.
1: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Støre sier han stusser over utspillet til Vedum, og at han forholder seg til avtalen som allerede er inngått med Senterpartiet. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%, men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guri Sollien Eriksrud.
2: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
3: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
4: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
1: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den iranskvennlige militante gruppa. Et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra nettopp Hizbollah. Fotball-VM nå, en av verdens beste fotballspillere. Nordmannen Erling Braut Haaland har de siste dagene kunnet gått gatelangs i en av verdens største byer, New York, uten å bli gjenkjent, forteller han selv i egne sosiale medier, og reaksjonene strømmer på. Etter Irak-kampen så har det norske landslaget fått noen dager fri, som Haaland altså har brukt i The Big Apple. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener det ikke er overraskende at USA ikke er så oppdatert på fotball, selv om det er vertsnasjon.
5: Er du stjerne i idrett, så er du stjerne enten i friidrett, eller så er du kanskje i hockey, men i hvert fall i baseball og amerikansk fotball. Men soccer henger nok fortsatt litt etter. Jeg tror at den jevne amerikaneren som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor i bakgården sin. Og de kommer nok til å legge merke til han. Det burde kanskje ha gjort allerede.
1: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
6: Hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Sigrid, og The Hype I morgen på en deilig, deilig fredag.
1: Sommerferie
0: for noen. Hvordan står det til den avstemningen? Jeg er så spent, for den har vi hatt ute hele dag, om vi som ikke har ferie kan ta det litt slekt.
1: Jeg skal snart få vite det, jeg må bare ta med at på E6 Korsegården I Åas, I retning Moss, der pågår det berging av kjøretøy, så vær litt opps. Så lurer jo Heidi på da, I NRK Radio-appen, om det greit at vi som ikke har ferie får litt slekk, eller? Ja da, liten knapp margin, 52% mener at ja. Skoleferie betyr litt slekk for alle. 48% mener at nei, da vil samfunnet stoppe opp.
0: Ja, men da får vi bare...
1: Liten 2% ledelse der.
0: Ja, liten der. Vi holder jula sakte I gang, siterer Christian Gislefoss på det. Fordi det været det skal handle om, Rune. Det varslet mye lyn og torden ja, I løpet av natta, eller eventuelt lørdagen. Det mange festivaler, mye som skal skje I Østfold I helgen. Men nå driver dette uværet og liksom flytter litt på seg. Ja. Nei, unnskyld. Et øyeblikk, Rune, du skal få...
2: Hella.
0: Der var du.
2: Ja, det uværet der, altså det flytter på seg I hvert fall I tid, om ikke nødvendigvis på kartet da. Som meteorologene sier, de skal bruke morgenen nå og formiddag på å se litt nærmere på når dette her egentlig treffer oss. Og det da oss I betydningen deler av Østfold da, for dette går liksom som en pil fra... Arendal og opp til Fredrikstad og det ligger liksom der og det kan kanskje være spesielt greit å vite hva som skjer og når det skjer hvis du for eksempel en av de rundt 20.000 som skal være på Idyllfestivalen I Fredrikstad I morgen ettermiddag dette varslet gjaldt jo natt til lørdag først, det blir mest aktivitet da og på lørdag formiddag det sa statsmeteorolog Christian Gislefoss til oss tidligere I morges, men nå ser det også ut til at det blir bra med aktivitet der oppe I skylagene på ettermiddagen I morgen, og det tar over litt for det som skjer natta før så de skal som sagt gjøre nye vurderinger rundt dette her og se hva som kan komme til å skje
0: Takk skal du ha, Rune

0: Imagine Dragons og Thunder
1: and Låt Boden. Om lørdagen.
0: Ja, det kanskje det. Vi har fått meldinger fra både den ene og den andre.
1: Og et veldig, veldig, veldig morsomt bilde, men vi får si god morgen til Nino. Han drikker cola og hører på morgenen. Sonja minner om at det på søndag bygdedag I Vartei ved meieriet og bygdehallen. Anita, hun har badet på Støttvik Hotel I Larkollen. Der har det nå kommet opp I 16,5 grader.
0: Kryper oppover.
1: Men så på mail, morgenalfakrøll.nrk.no, så har, altså jeg skjønner, her må det ha vært litt kunstig intelligens inn I bildet, men det altså Terje som har laget en helt fantastisk, en slags ferieplakat.
0: Ja, det veldig bra laget.
1: Det da Heidi og Beate, det bildet, og så står det sånn, Heidi må jobbe 4 uker til, så Heidi sitter da med, hun har til og med en sånn post-it-lapp teipet til genseren sin, hvor det står 4 uker til, surt smilefjes, og sitter da med penn og papir, det en bunke med ark og alt mulig sånn.
0: Det veldig mye å gjøre på det bildet, ser jeg.
1: Det ser slitsomt ut. På den andre siden av bildet derimot, så der står det plakaten, Beate skal nå ut I ferie, og jeg har badeann, jeg har rosa badering, jeg har til og med fått med en sånn nydelig sommerdrink som liksom feider fra gult ned I oransjt med paraply.
0: Ja, gratulerer til deg og til din gode kollega Espen som sitter litt sånn halvslekk på siden her.
2: Jeg har hatt ferie 2 uker.
0: Det så viktig du klarer å holde deg oppreist.
2: Ja, det viktig å lade opp til ferien. Så for 14 dager siden så startet jeg også nedsmeltingen av meg selv. Så jeg har kanskje merket det. Jeg har ikke gjort så mye.
1: Men
0: jeg synes du har vært flink,
1: men vet du hva, Espen? Vet du hva vi må tenke litt på? Nei. Det en melding fra Roy her. For det Heidi vil jo slekke ja. De 4 ukene hvor hun nå skal jobbe. Men det Roy mener at hvis de som skal jobbe de nærmeste ukene bare skal slekke, da må jo vi som kommer tilbake om noen uker jobbe I dobbeltfart for å ta igjen det de andre ikke har gjort mens vi var borte.
2: Nei da, det ble verre for Heidi, for vi slekker enda mer. Så når Heidi kommer tilbake etter de 4 ukene, ja, da har hun passet opp.
0: Men uansett, bra at du kom, Espen. Fordi at det historiens siste godisgodte I dag. Nå det tomt I godtehylla. Jeg har tømt hele butikken for godteri, puttet alt I en stor pose.
1: Det en gigapremie.
0: Jeg vet ikke hvor mye han veier den posen her, altså den tung. Koster mye å sende nå, den her. Jeg bare sier det, den posen her vil du ha. Jeg har gått amok I smågodthylla, rett etter da smågodtbutikken akkurat åpnet, hvor det ferskeste fremme. Ingen andre har vært der før. Jeg har tatt den rene skjea og fylt posen godt opp med det aller, aller beste smågodtet.
1: Så man kan bare sende inn smågodt og så vinner man den?
0: Kan hende at det skjer I dag. Det skal være en gåte der også. Ja, det hadde vært deilig å bare gjort det sånn.
1: Send inn knappen I NRK Radio at den skriver smågodt og så...
0: Kan hende det blir sånn. Etter Daniel Kvammen, om du vil, en gang til.

0: Kvammen om du vil en gång till. Och då är det dags för tidens sista godisgåte I morgon. Jag har fyllt en gottepose smäckfull med massa smågott. Espen och Beate ska få en bit vär, men dere får ikke lov å velge selv, skjønner dere. Jeg har plukket ut for dere, for oppe her skal det være rent.
1: Ja, for jeg følte at du allerede røpet hva premien var. Det jo en enorm pose med smågodt.
2: Dette her noe av det beste jeg har vært. Det litt salt, det svart her på følelsen av, og så det brunt I midten. Og det jeg fikk så vondt I ryggen. Det Første stavelse
0: okay. Espen, det var din smågodt
1: Og jeg trodde jeg fikk en sånn sur fot Men så var den for stor for å være sur fot Og sånn jeg fikk suttet av det Det sånn syrlige sånn sukkerlaget utenpå Så smaker jeg at dette smaker en viss form for frukt Som pleier, som man kan bli litt prompt av Og som vanligvis søt Men denne varianten her I godteriform Den ganske syrlig og god
0: Så det både søtt og salt her
2: det salmiak skråstrekk lakris? Ikke det?
0: Det veldig godt hvertfall
2: Best jeg vet
0: Skjønner dere hva Espen og Beate har fått? Meld inn I appen NRK Radio Så vinner du hele posen, kanskje?
1: Eventuelt bare skriv små godt
0: Ja, kan enda vinner da

0: Ja, Jona, remember me. Og nå lukker jeg godteposen, for denne skal sendes I posten til en heldig vinner.
1: Får vi ikke mer?
0: Nei, nå det slutt. Dette den fineste premien noensinne.
2: Ja, og det var mange som ville ha den her, og noen har gjettet for eksempel på hekseskudd eller heksehyl, som du fikk, Espen.
1: Ja.
2: Det riktig.
1: Ingen som gjettet krokodille, som jeg sa svaret på.
2: Noen tror at jeg spiser dem kirsebæra, det kunne det vært. Noen tror også at jeg spiser en slags vannmelon. Jeg fikk en sånn sur pære. Men det var jo litt humor. Jeg synes det var humor, for veldig mange har jo bare sendt inn svaret smågodt, og det godkjente vi I dag. God morgen, Frida!
3: God morgen!
2: Du tar sjansen på å bare skrive smågodt, du.
3: Ja.
2: Og det var...
3: Det kunne ikke være feil.
2: Nei, det helt riktig, og det jo også du som ble trukket ut og får hele gigapåsen til premie.
3: Det helt perfekt.
0: Du glad I smågodt, eller?
3: Jeg kan ikke nekte for det, nei.
2: Hvem dine favoritter?
3: Det vel fra Brynhild.
0: Ja, fra Brynhild. Hvordan kan vi liksom kunne... det noe fra Brynhild oppi her, da? Det kanskje noe fra Brynhild oppi her? Det jo smågodt.
1: Hvor lenge varer en godtepose når du har den I hendene?
3: Åh, det alt for kort. Men nå det jo... Nå begynner jo skoleferien I dag også, så da et par som andre som blir glad for det, tenker jeg.
0: Ja, det kan jeg love deg. Og det jo på en måte siste skoledag I dag for veldig mange. Sommerferien begynner, og jeg tror det har vært lov å ha med godteri på skolen også.
2: I hvert fall for mange.
0: Ja. Så da må det være greit å ta seg litt grann når man kommer hjem også. Jeg kan love deg, Frida, at den posen her, den holder en stund.
3: Føres bra.
0: Ja, veldig bra. Så den din. Vi ønsker deg og dine en riktig god sommer.
3: Takk, god sommer til dere også.
1: Frida, Frida, Frida, Frida, Frida.
0: Og nå det liksom bare for meg å ønske dere to personer stående foran meg her I deres sommerlige outfit.
1: God sommer!
2: God sommer!
0: God ferie til dere. Og meg hører dere I 4 uker til på radioen.

0: Klockan är 9, här är NRK Nyheter. Minst 15 personer är drept i israeliska angrepp i Sør-Libanon i natt. Det melder statliga libanesiska medier. Det att de israeliska angreppen fortsätter i Libanon är grunden till att de planlagda samtalen mellan USA och Iran är avlyst, fortäller Mittösternkorrespondent Yama Wolasmal.
1: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatia har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah som har skutt raketter mot de israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser Støre over.
2: Nej, altså jeg synes jo det er litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som er en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor, vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nej. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Intervjuer her var Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og er dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt vant Kanada 6-0 over Qatar, i det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet i innlandet har måttet rykke ut til flere dyre oppdrag. I Hamar måtte en annen familie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd i trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene er nå trygt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og nå er det nytimen med Mari og Knut her på P1.
3: Vi er klare.

0: går ledde han Stortinget inn i sommerferien med å få alle representantene til å ro i takt mellom benkene.
1: Ja, i dag stortingspresident Masud Gharahkhani gjest i Nitimen. Kanskje det hans siste offisielle oppdrag før ferien? Naturlig i så fall at det skjer i Norges største radioprogram, selvfølgelig.
0: Ja, og så avslutter vi vår sesongen, før i morgen starter Reiseradio.
1: Ja, men hele Nitimen-gjengen lover å lage sommerfest i dag.

0: Det var selvfølgelig The Kids her i 90, men hun forelsket i læreren. I går så led han Stortinget inn I sommerferien med en kollektiv hilsen til herrelandslaget I fotball. Da gjorde så å si alle stortingsrepresentantene den etter hvert så kjente ro-bevegelsen. La oss høre, Mari, hvordan det gikk da stortingspresidenten bokstavlig talt ba om ro I stortingssalen.
1: Dere klare? Vi prøver, vi prøver.
2: Vi prøver.
3: Første slag.
4: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
5: Heia Norge!
6: Heia Norge! Ja, det ikke hverdagskost nødvendigvis at vi kan si velkommen til en så høyaktuell Masud Gharahkhani, fordi nå, nå kan du kjenne på følelsen av å gå viralt.
2: Ja, ja, ja.
6: Velkommen til oss.
2: Veldig hyggelig å være med dere.
0: Hvor kom den ideen fra om at okay, vi gjør oss ferdig med det viktige arbeidet, og så gjør man på en måte protokollført at okay, nå gjør vi litt spesiell hilsen til landslaget her?
2: Altså jeg fikk flere innspill av mine kollegaer da, kunne vi gjøre dette, og så måtte jeg ha en liten runde om presidentskapet, hvordan gjør vi det sånn at det ordentlig? Så vi hadde jo en pause I forhandlingene før vi skulle gå videre til sakene, og så tenkte jeg at, ja vel, altså må huske på at Stortinget kom fra det nordrønne, altså stor forsamling, og det å sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Og så jeg litt spent på, klarer vi å få til den rytmen da? Liksom, hvordan blir dette? Blir det veldig rart? Og vi liksom, ja. Men de var jo så flinke, og det ble veldig bra, veldig bra.
6: Jeg synes det gikk knallbra, og så la jeg merke til, for jeg har blitt veldig opphengt I hele rohilsen, og sett mye sånn instruksjonsvideoer I hvordan man faktisk skal ro, da, gjerne også bruke hele kroppen, og ikke bare sitte sånn rett I ryggen, men det var kanskje ikke alle som hadde sett den instruksjonsvideoen, for jeg så at det var noen som var litt rett I ryggen, altså. Men god innsats.
2: Men vi utpekte noen lagkapteiner, som jeg tenkte, de har rytme på plass.
6: Ja.
2: Men det som var litt kult, at han som fant opp hele konseptet, han sendte meg en melding I går, synes dette var veldig stas.
6: Og så kult.
2: Og lurte på, kan vi da være sånn sampublisering da så det, han Ole
6: ja,
2: så Ole var veldig fornøyd
0: ja, ja,
2: det bra altså dette går jo altså Oldeberg og den gjengen det liksom, folk har virkelig fått med seg laget også
6: ja og jeg synes det gøy jeg har lagt merke til nå det veldig mye sånne altså internasjonale store sportsmagasiner og Instagram-konter og sånt som selvfølgelig også da deler det nettopp som skjer på kampene sånn som Norge-Irak-kampen og det så jeg blir sånn jeg veldig lett å røre da men jeg blir ganske sånn stolt når jeg ser at vi begynner å vi jo et fenomen ikke bare på grunn av de store spillerne vi har men også så at vi gjør oss bemerket.
2: Supporterne våre.
6: Mm. Ja.
0: Hvordan de stortingsstolene? Lenge siden jeg har vært på Stortinget, det må ha vært I forbindelse med på denne tiden av året, at man kanskje hadde en skoletur ved slutten av 9. klassen, som var siste året da. De rovennlige, de representanter sine stoler?
2: Jeg tror egentlig, hvis du så på de som har sett det på TV, da, så ser du at Stortinget bygget opp på en sånn måte at du kan få skikkelig rofølelsen hvis du gjør det synkronisert, og det klarte vi I går, så det jo egentlig tilrettelagt for det. Da. Så det ble veldig kult.
0: Ja. Ja. Du, hvis du skulle oppsummert det siste halvåret da, altså på jobben, og liksom status for Stortinget og Norge, liksom hva slags halvår har vi jo vært igjennom?
2: Selv om det føles ut som det veldig lenge siden, så det ikke så lenge siden vi hadde valg I Norge. Det vi skal glede oss over at valget et lag som gikk opp, og det bra. Det ikke liksom gitt I den verden vi men det viser jo en styrke ved demokratiet vårt. Og faktisk så var det sånn at nesten halvparten av stortingsrepresentantene var nye. Og det jo litt annerledes storting da, såpass skal jeg være ærlig om. Det et parti som sitter I regjering, og resten I opposisjon. Så det mye mer action hvis vi bruker folkelig ord på det. Spennende storting. Men det vi evner jo faktisk å samarbeide, som mangler mange andre steder, sånn at man faktisk kommer I mål med statsbudsjettet, som det tøffe forhandlinger og selvfølgelig, men man kommer I mål. Og så tenker jeg styrke da, tenk alle partier var enige om langtidsplan på forsvaret. Det ikke gitt I den verden vi det handler om vår egen forsvarsevne, støtte til Ukraina. Så det jo styrke da, at vi klarer å snakke sammen på tvers av politiske grenser og får til løsning for land, og det skal vi glede oss over.
6: Ja, det veldig bra. Hvordan vil du beskrive stemninga som har vært på Stortinget siste halvåret da?
2: Når det mange nye, så de jo spente, og du blir jo liksom kastet rett inn I det. Du får ikke noe tøffere start enn statsbudsjett. Men jeg merker jo det, som jeg sier, ja, nå får jeg avsløre litt da, så jeg kommer til å si det, at jeg skal holde en tale, som jeg gjør alltid når vi ønsker hverandre god sommer. Og det at selv om det mange nye, så ser jeg at det veldig mange representantforslag, altså det de kan fremme av egne forslag. Det veldig mange forslag. Så det godt I gang da. Så det liksom tatt på seg rollen på en god måte. Og det jo hardt arbeid og lange dager og tøffe forhandlinger, men det noe med den lagånden, at du faktisk kommer I mål.
0: Men hvor godt kjenner folk fra det på Stortinget på kryss og tvers av partitilhørighet og ulike oppgaver sånn, gjennom en dag? Spiser man I lag I lunsj I kantina?
2: Ja, så kantina litt annerledes, for der vi delt opp I sånn partibord, som det heter. Da. Men det ingen tvil om det når du sitter I kommitté, da. Så blir du egentlig veldig kjent, ikke bare med partifolk, men med de fra andre partier. Og du blir jo veldig tett I, så det jo det fine I Norge, at du kan ha tøffe og vanskelige debatter, og vi kan være studio hos NRK, det virker som man uvenner omtrent, men så går man ut og tar seg en kopp kaffe eller noe annet da, og drikker, siden tidlig på morgenen I dag. Så det jo det fine med den norske kulturen, den med respekten på hverandre da.
0: Det kom en sånn undersøkelse I går, Masud, som viser at norsk ungdom, altså 18-åringer spesifikt der, hadde såkalt store kunnskapshull om demokratiet. Vi rakk å snakke litt om det, mens vi hørte på The Kids her, som vi blæste ut med forelsket I læreren. Det gjelder jo sikkert mange voksne også, men hvorfor det liksom så viktig å ha denne forståelsen for hva demokrati er?
2: Jeg tenker, hvis vi ser litt på hvordan verden nå, så står ikke så veldig bra til med verden, jeg tror såpass ærlig skal vi være. I fjor så holdt jeg en tale for forsvaret, da sa jeg at vi tilbake til før 1989-nivå, og det var jo veldig viktig år liksom, for verden, for da falt jo Berlinmuren, og så begynte det å gå bra for demokrati og velstand. Da var vi tilbake til før 1989. I år så holdt jeg en tale for forsvaret, da vi tilbake til før 1978-nivå, og det går raskt tilbake da. Men det jo et land som på topp I pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati, og det Norge. Og det skal vi være stolte av. Men demokrati ikke noe du bare har her og nå. Du må liksom ta vare på det hver dag. Da. Og det jo altså den generasjonen som skal ta vare på det når vi begynner å bli skikkelig gamle, det jo de unge. Så det å lære om demokratiet, det å ha lyst til å faktisk bruke stemmeretten og bestemme, men også bli politikere, det vi jo avhengig av. Da. Fordi jeg tror styrken I Norge også heldigvis det at det ikke pengene som avgjør hvem som kommer inn på Stortinget, og at du har mennesker som, som har radiografbakgrunn og jobber på Kongsberg sykehus som blir stortingspresident, men du har liksom jurister, du bedriftsledere, kvinner, menn fra hele landet, altså det betyr noe for representasjonen. Da. Og det tror jeg viktig at liksom, ungdommen får den nysgjerrigheten, men også skjønner hvordan politikken funker. Hvis jeg bare, jeg skal ikke bruke mye tall da, men jeg snakket med min tyske kollega, så sier hun til meg, var for en måned siden, og var på et møte om både forsvar og NATO og støtten til Ukraina, så sier hun at det kun hver fjerde tysker som har tillit til parlamentet. Hver fjerde tysker. Og I Norge så det tallet på 70%. Og det handler jo om at selve limet I det norske samfunnet jo tilliten mellom oss, og det å forstå hvordan de demokratiske institusjonene faktisk funker da. Men når det sagt, så fortalte jeg litt til dere at jeg var jo på sommeravslutning for sønnen min, 13 år skal jeg begynne på ungdomsskolen. Det jo en generasjon som interessert I politikk. De tar ordet, og de tar rommet, og jeg blir bare sånn rørt når jeg ser dem, tenker jeg heidelighet. Når jeg var 12-13 år, så tørte ikke jeg å si så mye som dem gjør. Da. Så de nysgjerrige, og det noe med den verden vi og så gjelder det kanskje å lære litt mer om politikk. Det trenger vi de fleste av oss, kanskje.
6: Ja. Det en fin oppfordring egentlig til alle som hører på oss som kanskje litt oftere snakker litt om nettopp demokrati og sånn også hjemme eller under sommermiddagene utover. Vi jo et demokratisk program selvfølgelig, så I tillegg til at du skal få lov til å være her litt lenger, Masud, så har vi åpnet opp litt for at lytterne skal få være med og påvirke litt musikken I dag, og Kari synes det hadde passet helt perfekt om vi kunne spille La Humla Suse. Ja. Den songen har gjeve meg akutt sommerfølelse helt siden barndommen, men dessverre den ikke tilgjengelig på Spotify. Derfor håper du nå å få høre den på radio, selvfølgelig.
0: Det godt når NRK trumfer Spotify. Ja. I like it a lot.
2: NRK har det, vet du.
6: Nå gir vi litt ekstra lykkefølelse til Kari og resten av gjengen som med oss akkurat nå.

0: Nå, Kari, nå håper jeg at du kjenner på ekstra stor lykkefølelse, for dette var din ønskelåt, Elisabeth Moberg, La humla suse.
1: Ja, så ser jeg Mai-Britt, og det her jo Norge i et nøtteskal, for vi er et langstrakt land, det vet jo også stortingspresidenten alt om, men Mai-Britt går og flirer for seg selv på vei til jobb, for hun går i fullt regnhyr, og hører da La humla suse og sang om sommervær og så videre. Så sånn kommer det til å være også når reiseradien går på i morgen, at noen plasser så er det regn, og andre plasser er det sol, men sola skinner alltid på radioen.
0: Yes, er du god til å ta imot skryt, Masud Gharahkhani?
2: Det er hyggelig i hvert fall, det er hyggelig.
0: Du skal få et par fine ord her nå. Dette er Åsil, heia dere. Han, stortingspresidenten, er en fin person, så klar og direkte i sin uttalelse. Stor takk, står det her. Og så var det vel også en annen fin melding fra Kristin. Det er helt herlig å høre vår flinke og dyktige stortingspresident. Han er en inspirasjon for mange. Og som det står her, han er faktisk dritkul. God sommer til dere alle.
1: Tusen takk. Petter har sett med stolthet og aner konturen av en god type klump i halsen. For det som ikke har vært fortilt over, men også masse vært takknemlig over, særlig for oss i Norge. Så takk til Masud, står det her fra Petter. Du var litt inne på det at du har veldig trua på den kommende generasjonen. Du har selv vært på skoleavslutning og har en 13-åring som skal over i et nytt kapittel i livet. Alt de tør og det de er opptatt av og alt de kan. Samtidig så hører vi om unge som vegrer seg for å bli politikere, for det er så mye skitkasting og kommentarfelt og så videre, og til og med dette stuntet i går med der alle på Stortinget ror. De som falt og ikke ror kan jo også få høre at nei, så utrolig grinebitersk du skulle være da, og sånn andre som skriver sånn, men dette gjør dere ikke når damelandslaget, sånn og sånn. Altså, hvordan oppleves det på en måte alltid, så er det noen som skal perke på noe?
2: Altså at det er ulike meninger, det er jo en del av demokratiet, men jeg tror det som er litt farlig da, som vi har sett utvikle seg over tid, det er jo hatefulle ytringer og hets. Og siste tiden så har vi også vært vitne til dessverre at vi har to unge politikere som må gå med voldsalarm. Og vi kan mye bedre enn det i Norge. Så er det jo selvfølgelig sånn, ikke sant, at jeg har jo samarbeid med PST rundt oppfølging av disse tingene, hvordan skal vi jobbe med dette, rutiner, partiene har det, alt det. Og det er just rundt det i forhold til hvis du kommer til trusler, men samtidig så handler det nå om hvordan vi er med hverandre i den offentlige debatten. Og det er det jeg sier, vi skal ha tøffe og vanskelige debatter, men det handler om respekten for hverandre, og der har vi en jobb å gjøre da, fordi hvis det blir sånn, og det har jo møtt unge mennesker som har engasjert seg i skeives rettigheter, innvandring, klima, altså kanskje saker som blir veldig fort polariserende, og så har de delt med meg meldinger de får, og det er til å bli skremt da. Og så sier de følgende til meg, at jeg er usikker om jeg gidder dette. Og da er jeg litt tilbake igjen til det jeg sier, da. Hva er det vi feirer egentlig på 17. mai, som vi alle sammen er så utrolig glad i? Det er jo grunnloven vår, og en av de paragrafene jeg er mest stolt av å snakke om, er paragraf 100, som har stått seg fra Eidsvoll 1814 til Norge 2026, og det er at ytringsfrihet skal finnes sted. Det var radikalt å si allerede i 1814, for det er selve grunnlaget for demokratiet vårt, altså at vi kan lytte til hverandre i trygge rammer. Og poenget mitt med at jeg tar opp det er at hvis vi ser noen skrive noe som ikke er bra, sier noe som ikke er bra, så er det et felles ansvar vi har å si, vet du, det er greit at det er ulike meninger, men gjør det på en respektfull måte da. Fordi det er viktig at du får unge mennesker med i politikken.
1: Jeg tar til meg akkurat det du sa, vi kan bedre enn det her. Altså, ja, vet du hva? De verste kommentarene der, det kan alle faktisk bli bedre på. Vi kan bedre.
0: Absolutt.
1: Nydelig. Ok, la oss hoppe litt inn i sommermodus også, så ikke blir helt Dagsnytt 18 her. Vi er jo 9-timen, Norges største radioprogram, og går gjennom det meste hverdagen med godt humør, håper vi. Hvis du ser tilbake på barndommens somre da, Masud, hvordan var de, hva er det som setter igjen?
2: Altså nå reiser vi jo mye lenger enn det vi gjorde da, det må jeg innrømme. Så mye av sommeren for meg var jo da å vokse opp i lille bygda Skotselva. Det var jo egentlig bare å være ute uten at foreldrene våre stresset, hvor er du nå, mange meldinger, sånn som det er litt nå. Vi gikk ut, og så kom vi kanskje hjem til middag, og selv om vi ikke kom hjem til middag, så visste foreldrene at da var de hjemme hos noen andre og spiste middag. Men det var egentlig bare å leke og ha det moro med sykkelen og være i skogen og kose seg med softis da. Så den har jeg fortsatt. Det er, for meg så er liksom sommer, det er softis, så det er nostalgi.
0: Har du et favorittstrøssel?
2: Jeg er konservativ, så det er nøtter.
0: Det er nøtter,
2: ja. Ja, det går fortsatt i nøtter. Ja. Men da jeg var yngre, så var det vanlig cola med softis med sjokolade.
0: Ikke sant?
2: Jeg prøver å tenke litt på vekta, vet du, så det er vel det.
0: Hva må gi noen begrensninger der. Men hva var din første sommerjobb, for eksempel?
2: Ja, da er vi litt tilbake igjen til det da. Var jeg glad I å spise også? Nei, altså, jeg hadde jo familie da, som drev med gatekjøkken. Så jeg solgte softies og kebab. Så det sommerjobb jeg har hatt da. Så det kan jeg. Så det var faktisk en del 17. mai til I må, så måtte jeg da servere softies. Da gikk det noen tonn med softies I Drammen.
0: Ja, det vil jeg tro da. Ja, men det jo, det må jo ha vært en litt sånn fin type jobb å ha det der. Folk jo glade når de skal kjøpe seg enten kebab eller softies, tross alt.
2: Og beste var liksom, når vi nærmet oss stengetid, så måtte jo softiesen spises opp, for maskinen skulle vaskes, og da kan du lure på hvem som spiste veldig mye softis.
0: Det var unge masse. Men du går faktisk også sommeren I møte med, holdt på å si, et nytt kne.
2: Det gjør jeg. Jeg opererte kne for 4 uker siden på min gamle arbeidsplass, Kongsberg sykehus. Så 1,5 uke så måtte jeg liksom ta det helt med ro, og det vanskelig for meg også, å ligge på sofaen. Jeg klarer ikke det. Men jeg måtte jo det. Men nå jeg heldigvis litt I gang og går og aktivitet da.
0: Så ja, for jeg merkte det bare så ut som stødig gang, og det ikke noe krykkebehov eller noe sånt nå.
2: Det går veldig bra, altså. Det går veldig bra, så takknemlig for de flotte folka på Kongsberg sykehus, og så en fysioterapeut da, som har pisket meg litt underveis og fått meg skikkelig I gang, og trene muskler jeg aldri har trent før. Før og.
1: Ja. Så du spør, det menisk-relatert?
2: Det menisk, ja.
1: For det skal man tro smittsomt, for det minst 2 fremledere I 9-timen som har kjent på litt av det samme, og den av den, hva de kaller det, regenerative type, altså den bare slitt ut.
2: Det som litt artig at, og det, jeg får ta med meg den da, så når jeg møtte legen så sa han at hvis det bare alder, så det ikke sikkert vi hadde gjort noe med det, men dette trolig en idrettsskade, så den har jeg levd på også, så derfor så bør du inn og operere. Så jeg har en idrettsskade alle sammen.
0: Ja, det det og hva var idretten, Masen?
2: Gåturer I Drammensmarka, ja, som jeg glad I,
0: det du
2: med
0: glad I.
2: Tina Turner og det best på øret. Ja, da livet herlig, og en softis etterpå, da
0: det, drøm. Det I grunn ganske gull. Hva blir sommerferien for øvrig for deg og gjengen din?
2: Det ene liksom at livet mitt 24-7, så det å liksom ha god tid med familien og fri viktig, og da det litt sånn at vi må reise litt vekk da, for å få skikkelig kvalitetstid med hverandre, så I år så det Spania. Så det gleder jeg meg, det blir varmt, men Spania flott land da. Så vi skal innom Barcelona, Madrid og Marbella, så det gleder jeg meg.
0: Kan du spansk?
2: Hola.
0: Hola, senor.
2: Ikke sant? Como estas? Litt sånne ting, men ikke mer enn det. Og så kan jeg bestille en øl, kanskje, men ja.
1: Eller en kopp kaffe, som du sa, så det tidlig på morgenen.
2: Det som heter en kopp kaffe. Uno americano.
1: Det veldig hyggelig å ha deg her. Selv sagt, det høres ut som du nesten gleder deg til å ta fatt igjen når Stortinget samles på andre siden av sommeren også.
2: Ja, jeg skal til Gålå siste helgen I juli, for da skal jeg åpne Per Gynt. Så jeg har blitt venner med Torbjørn Harr, som selveste hovedrollen, så det gleder jeg meg til, så da begynner jobbingen igjen.
0: Åh, fantastisk. Det minner meg på at det der har jeg tenkt på I mange år, at jeg må opp og få med meg spillet på Gålå. Kanskje I år blir året. Du har vært en fryd å ha deg her. Vi skal sende deg ut I fredagen med en ønskelåt fra noen lytter. Han har lyst til å kjenne på nostalgien, Øyvind altså. For da han gikk på barneskolen, så avslutta vi alltid første time på siste skoledag med at hele skolen samlet seg I gymsalen og sang «Vi vil ha fri!» av artistene Vaktmesteren. Så nå som 9-timen da straks tar sommerferie, så må det være en passende sang, så vi kjører den ut nå.
1: En hyllest til både vaktmester, vil jeg si, det viktige jobb de gjør der ute, og
2: absolutt.
1: Vi vil alle ha fri.
0: Yes. Tusen takk for at du kom til oss I dag. God sommer.
2: God sommer.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Olivia Lobatosis. Der ja, åja, oh, wow, ikke sant? Her en liten forsmak på hva som skal skje neste timen. I timen. For vi her helt frem til klokka 11. Resten av programledergjengen kommer også inn. Men før en nyhetsoppdatering så slenger vi på et låtønske fra Kari. Fordi hennes herlige sønn og svigerdatter begge født på nøyaktig samme dag, nemlig 19. juni 1994. Og dette en hyllest til dem på 32-årsdagen. God sommer! Dere blir savnet, sier Kari. Vi kommer til å savne deg og Kari. Håper nå både sønn og svigerdatter hører på.